ти се люби на радио Гърдени. Да хари чар шамби помахам, лъгуни му цаха, тър ату баджу пори. Я зали до шамби, ау ду шамби.